բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419-6969 թվին։ Այսօր կիրակի օգոստոսի 2-ն է, ձմռան վերջին ամսվա առաջին կիրակին։ Օգոստոս ամիսը ընդհանրապես ուժեղների ամիս է, այսպես են ասում։ Եկեք տեսնենք օգոստոս ամիսը ընդհանրապես ինչ է տվել աշխարհին, առանձնապես օգոստոսի 2-ը։ 1291 թվականին շվեցարիան հռչակեց իր անկախությունը։ Օգոստոսի 2-ին 1914 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գերմանիան պատերազմ հայտարարեց ռուսական կայսրությանը։ 1903 թվականին Մակեդոնիայում ապստամբությունը սկսվեց Թուրքիայի դեմ, էլ օգոստոսի 2-ն էր։ 1921 թվականին ծնվել է Լիլի Չուկասզյանը, ծագումով հայ-ամերիկացի հայտնի օպերային երգչուհի։ Եվ 1960-ական թվականներին երգել է Մետրոպոլիտենի օպերային դահլիճում, նա մահացել է 2012-ին։ Իսկ 1914 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի 72 թվականին Եգիպտոսը, Լիբանանը և Սիրիան հայտարարեցին, որ ստեղծում են միասնական արաբական հանրապետությունների ֆեդերացիա։ Դա օգոստոսի 2-ն էր նորից։ 1922 թվականի օգոստոսին Հայազգի խորհրդային ռազմական գործիչ Հակոբ Մելքունյանը սպանեց Էնվեր Փաշային, Նեմեսիս գործողություն, որի նպատակն էր պատժել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող և իրականացնող երիտ թուրքերի պարագլուխներին, 1918 թվականի Բաքվի հայկական ջարդի կազմակերպիչներին և թուրքերի հետ համագործակցած հայ դավաճաններին։ Նեմեսիսը կոչվել է հին հունական վրեժխնդրության աստվածուհու անունով։ Ուրեմն 1922 թվականի օգոստոսի 4-ին նաև սպանվեց Էնվեր Փաշան։ Սիրելի ունկնդիրներ, ուրեմն մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները. լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, սուրբգրային ընթերցումներ, հայոց եկեղեցու խորհուրդներից այսօր ձեզ համար պետք է խոսենք պսակի մասին, պսակի խորհուրդի մասին, մտորումներ կյանքի մասին, հայ տաղանդավոր զավակներից Պետրոս Դուրյան և աստուն փնտրելու ժամանակը, նաև անշուշտ օրվա այս շաբաթվա մշակութային բաժնից շաբաթվա բանաստեղծությունը։ Հիշեցնենք, որ վերոհիշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երգերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Արթուր Հասաբյանը և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտագիրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։ Լուրերը սկսենք իսկապես թեժ լուրեր են ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսի վերաբերյալ քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Ինչպես հայտնել են գլխավոր դատախազությունից, դատախազը հաստատել է գործով մեղադրական եզրակացությունը և այն ուղարկել դատարան։ Նրանք, այսինքն ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսները մեղադրվում են Մասայցոտնի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Գևորգ Սարոյանին պաշտոնից ազատման կապակցությամբ։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն 2026 թվականի հունվարի 15-ին Սարոյանը հայցադիմում է ներկայացրել, խնդրելով անվավեր ճանաչել կաթողիկոսի իր պաշտոնանկության վերաբերյալ հունվարի 10-ի հրամանագիրը և վերականգնել իր պաշտոնում։ Գործը հանձնարարվել է դատավոր Հակոբ Մանուկյանին։ Հիշեցնենք, որ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը 10
տիրադավ եպիսկոպոսներից մեկն էր, որտեղ է հայոց հայրապետը։ Ազգային ժողովի առաջին նիստը անցել է առանց կաթողիկոսի օրհնության, քանի որ նրան չեն հրավիրել։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքով ձևավորված Հայաստանի նոր ընտրված ազգային ժողովի առաջին նիստը, որը ընդհանրապես օրհնում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, այն սկսվել է այսօր օգոստոսի 2-ին, անցնում է առանց ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցության։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակայնորեն հայտարարել էր, որ կաթողիկոսը պետք է հեռանա իր պաշտոնից։ Այժմ լուրերը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Կաթողիկոսը ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է անսակարգ նվիրումը համազգային շահերին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է համահոմենեթմենական 13-րդ բանակումի մասնակիցներին, ընդգծելով ազգային միասնության և համազգային շահերին անսակարգ ծառայության անհրաժեշտությունը։ Իր խոսքում, անդրադառնալով հայ ժողովրդի և հայրենիքի առջև ծառացած մարտահրավերներին, նորին սրբությունը ընդգծել է, որ ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ են ազգային միասնականությունը, եղբայրասիրությունն ու անսակարգ նվիրումը համազգային շահերին։ Հայոց հայրապետի խոսքով, միայն սիրով, միաբանությամբ և համախմբված ջանքերով հնարավոր կլինի հաղթահարել առկա փորձությունները և կերտել խաղաղ, ապահով և բարոր հայրենիք։ Նորին սրբությունը հայրապետական իր սերն օրհնությունը փոխանցելով ներկաներին գոհունակություն է հայտնել հայրենիքում աշխարհասփյուռ հայորդիների համախմբան, ինչպես նաև բանակումի շրջանակում կազմակերպվող կրթական, մշակութային և հոգևոր ծրագրերի առիթով։ Ամենայն հայոց հայրապետը կարևոր է համարել հայրենաճանաչության նման ծրագրերը, որոնք կոչված են զորացնելու երիտասարդների ազգային գիտակցությունը և ազգին ու հայրենիքին ծառայելու պատրաստակամությունը։ Նա նաև ընդգծել է, որ հայրենիքում գտնվելով երիտասարդները հաղորդ են դառնում հայրենի իրականությանը, կազմակերպվող կրթական, մշակութային և հոգևոր ծրագրերի առիթով։ Ամենայն հայոց հայրապետը կարևոր է համարել հայրենաճանաչության նման ծրագրերը, որոնք կոչված են զորացնելու երիտասարդների ազգային գիտակցությունը և ազգին ու հայրենիքին ծառայելու պատրաստակամությունը։

թաքնությունը։ Նորին սրբությունը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանում անցկացրած օրերը նրանց համար կդառնան անմոռանալի, հարստացած նոր հոգևոր ապրումներով, ջեմ տպավորություններով և բացահայտումներով։ Իր խոսքում նա նաև ուրախությամբ անդրադարձել է երիտասարդների հայրենասիրական ոգուն, աստվածասիրությանը և եկեղեցասիրությանը, նշելով, որ հենց այդ արժեքներն են ամուր պահում ազգային կյանքը, միավորում աշխարհասփյուռ հայությանը և զորացնում հայ ժողովրդի հավատն ու հույսը ապագայի հանդեպ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի իր գնահատանքն է հայտնել ՀՄ կենտրոնական վարչության անդամներին, բանակումի կազմակերպիչներին և ազգային կառույցների ներկայացուցիչներին, ովքեր իրենց նվիրյալ ծառայությունն են բերում երիտասարդ սերնդի կրթության, ազգային և հոգևոր դաստիարակության, ինչպես նաև հայեցի նկարագրի կերտման նվիրական գործին։ Հիշեցնենք, որ 4 տարին մեկ կազմակերպվող բանակումին այս տարի մասնակցում են մոտ 900 սկաուտ աշխարհի 26 երկրից, անշուշտ Ավստրալիան էլ իր մեջ։ Որոնագողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել էր անհետ կորած համարվող Վահե Ապիկյանը։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ համանքային ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի ծառայողների աշխատանքի արդյունքում նա անվնաս հայտնաբերվել էր Գառնի գյուղում։ 2012 թվականին ծնված Վահեն անհայտ կորելու մասին հաղորդվել էր դեռ հուլիսի 28-ին։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խորը հիասթափություն է արտահայտել հայոց ցեղասպանության ճանաչման առաջարկված բանաձևը Իսրայելի խորհրդարանի քվեարկությունից հանելու կապակցությամբ, այս մասին ասվում է պատրիարքության հայտարարության մեջ։ Այս երևույթը մտահոգության տեղիք է տալիս, քանի որ Ալիևի վարչակարգը ըստ երևույթին ի վիճակի է ազդելու թե իսրայելցի պաշտոնյաների քաղաքական հաշվարկներին և թե այն հարցերի վրա, որ Քնեսեթը պատրաստ է քննարկելու, ասվում է հայտարարության մեջ, ընդգծելով, որ խիստ մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 120 000 բնիկ քրիստոնյա հայերի բռնի տեղահանման համար պատասխանատու Ադրբեջանի վարչակարգը կարող է հետաձգել կամ որոշել, թե ինչը կարող է ներկայացվել Քնեսեթի քննարկմանը։ Քնեսեթի օրենսդրական օրակարգն ու քննարկումները հարցեր են, որ պետք է մնան Իսրայելի ինքնիշխան պատասխանատվության ներքո։ Հայոց ցեղասպանությունը անփոփոխ պատմական փաստ է, որի մասին ճշմարտությունը կախված չէ քաղաքական հանգամանքներից և մնում է ամուր հաստատված պատմական փաստաթղթերի շնորհիվ։ Ուստի մենք կրկին դիմում ենք Իսրայելի պետությանը, կոչ անելով պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դրանով իսկ միանալով 32 այլ երկրների, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են 23-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Մենք ողջունում ենք Իսրայելի բարոյական տեսանկյունից արդարացի ճանաչումը որպես պատմական փաստ ևս մեկ հաստատում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Պատրիարքությունը նաև Թուրքիային է կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և դադարեցնել պատմական փաստերի ժխտումը։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելը հետաձգել է Քնեսեթում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի քվեարկությունը։ Նշվել է, որ Իսրայելի կառավարությունը այդ քալին է գնացել հաշվի առնելով, այսպես ասած, դիվանագիտական զգայուն պահը Իրանի հետ հրադադարի ռեժիմի խախտումից հետո տարածաշրջանում լարվածությունը աճել է։ Այժմ դիվան առաջնորդանի լուրերից գենաշնոր առաջնորդ Սրբազան հայրը հուլիսի 25-ից 27-ը ընկերակցության բարեշնոր Պողոս Քելեշյանի հովական առաքելությամբ այցելեց Նոր Զելանդիայի Օքլանդ քաղաքը, հանդիպում ունեցավ հայ համայնքի հետ, որու ընթացքին Սրբազան հայրը դասախոսեց հայ եկեղեցու շարականները, նյութը Պողոս Սարգսակ երգեհոնի նվագակցությամբ կատարեց 5-րդ դարենսկսյալ տարբեր դարաշրջաններու շարականները։ Կիրակի 26 հուլիսին անգլիկան Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու մեջ առաջնորդ հոր ձեռամ մատուցվեցավ Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Հավարդ Սուրբ պատարակի տեղի ունեցավ հավաքական

0: Întric. Ieri cu șapte ara votian surb gricori lusavori cea mai închid zahacan hurăte antamnere, atena pe doctor zaven panosiane araș nortuțiam, aițele țin parneli anclican taciar, ur anong sârpazan hore nergaia țuteci nor hacicari de hatărman vaire. Իսկ այժմ Թուրքիան եւ Հայաստանը Կարսի առևտրի եւ արդյունաբերական պալատի նախագահ Քադիր Բոզանդը հյուրընկալել է փոխանակման ծրագրի շրջանակում Կարսում գտնվող հայ եւ թուրք լրագրողներին, խոսել Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման հարաբերությունների կարգավորման մոտ ապագայում սպասվող զարգացումների մասին։ Խոսելով հնարավոր տնտեսական համագործակցության մասին, նա ասել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դառնալ Թուրքիա ներգրվող ծաղիկների նոր մատակարարը, գրում է Region Monitor-ը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին զուգահեռ արագացել են նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերը։ Հույսով ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումից հետո Հայաստան-Թուրքի հարաբերությունները վերջնական կկարգավորեն։ Այդ դեպքում այլևս Վրաստանի ճանապարհների կարիքը չենք ունենա։ Մենք անմիջապես Հայաստանի հետ կապ կունենանք, նշել է Բոզանը։ Սպորտից. Մինչև 17 տարեկան հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականը վերադարձել է Բաքվում անցկացված աշխարհի առաջնությունից։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հայ մարզիկները գնացել են Բաքու եւ հայրենիք բերելով 1 ոսկե եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Դիլիջանում նրանց դիմավորել են մեծ շուկով։ Դիմավորողների թվում եղել է նաև Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարարությունը։ Հայաստանի հավաքականի միակ ոսկե մեդալը նվաճել է 71 կիլոգրամ քաշային Ջանես Նազարյանը, որը եզրափակիչում հաղթել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ասլան Ձունևին։ Չեմպիոնի պատվին Բաքվում հնչել են Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, իսկ Արարատ Ավետիսյանը 48 կիլոգրամ եւ Գևոր Քարությունյանը 51 կիլոգրամ քաշային կարգերում դարձել են բրոնզե մեդալակիրներ։ Այժմ տեսնենք Ռուսաստանի հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունեն Հայաստանը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախոզության ծառայության մամուլի բյուրոն հայտարարել է, որ ծառայության տրամադրության տակ հայտնված տեղեկությունների համաձայն Բրյուսելում գիտակցում են, որ եթե Երևանը հայտնվի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս, Հայաստանը կարող է կանգնել խորը տնտեսական ճգնաժամի առաջ։ Ռուսաստանի հայտարարության համաձայն արդեն այժմ Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում են կրճատել ռուսական բիզնեսի ներկայությունը ռազմավարական ոլորտներում, խզել Ռուսաստանի հետ մարդասիրական կապերը եւ զսպել այդ քաղաքականությանը դեմ հանդես եկող ներքին ընդդիմախոսներին, օրինակ Սամվել Կարապետյանին բանտարկելով։ Ռուսաստանի արտաքին հետախոզության ծառայությունը հայտարարել է, որ Բրյուսելը չպետք է ակնկալի, թե ԵԱՏՄ-ի անդամներ երկիները շարունակելու են աջակցել Երևանի իշխանություններին եւ ֆինանսավորել, ինչպես ձևակերպվում է հայտարարությունում նրա շրջադարձը դեպի Եվրամիություն։ Այսինքն, եթե Հայաստանը եղավ Եվրամիության հետ մոտիկ, Ռուսաստանը պետք է կտրի կապեր իրեն հետ։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Այս ֆինանսական աջակցությունը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ֆոն դեր Լայենի կողմից հայտարարված համապարփակ աջակցության Փաթեթի առաջին մասնաբաժինն է, որը ներառում է Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության ամրապնդման ուղված առևտրի դուրացումը եւ համերաշխության միջոցառումները։ Իսկ այժմ աշխարհի լուրերից մոտ 60,000 անօրինական միգրանտ եւս մեկ օրում ներթափանցել են Իսպանիայի Սևուտա քաղաք Մարոկկոից։ Աֆրիկայի հյուսային ափին գտնվող Սևուտա ինքնավար մարզը ժամանել հազարավոր միգրանտներ, ովքեր լոխալով կամ ոտքով շրջանցելով Ալեհատը, որը քաղաքը բաժանում է Մարոկկոից, հասել են Իսպանիա։ Իսպանիայի իշխանությունները որոշել էին ներգրավել որոշել են ներգրավել զինվորականների բնակավայրում անվտանգության ապահովմանը օգնելու համար։ Իսկ Իտալիայի կառավարությունը ժամանակավորապես կասեցնում է Իսպանիայի հետ թե ծովային և թե օդային կապերի ազատ տեղաշարժի ռեժիմը և վերականգնում սահմանների վերահսկողությունը։ Ֆրանսիայի զորքերը ինքնաթիռների և անօթաչու թռչող սարքեր է տեղակայում Իսպանիայի հետ սահմանին, հայտնել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Ոչ ոք չի ուզում զիջումների գնալ, բայց եւ Պուտինը եւ Զելինսկին ստիպված են լինելու զիջումների գնալ գործարք կնքելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսաստանը զանգվածային հարված է հասցրել Կիևին։ Մոսկվան հայտնում է 274 ուկրաինական ՍԹՍ-ներ խոցելու համար։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։ Պողոս Արաքյալի կողմէ ֆիլիպիցիներուն գրված նամակեն։ Միշտ ուրախ եղեք Աստուծմով, դարձյալ կսեմ, ուրախ եղեք։ Բոլորին հանդեպ հեզ եւ ազնիվ եղեք, շուտով Տերը կուգա, որևէ բան թող չմտահոգե ձեզ, այդ միշտ ձեր աղոթքներուն եւ աղաչանքներու մեջ գոհունակ սիրտով Աստուծմէ խնդրեցեք, ինչ բանի որ կարիքը կզգաք, եւ այն ատեն Աստծո խաղաղությունը, որ միտքով կարելի չէ հասկանալ, խաղաղ պիտի պահե ձեր սիրտերն ու մտքերը, որոնք Հիսուս Քրիստոսին միացած են։ Սիրելի ընկերներ, իսկ այժմ կխնդրենք Արտոյին, որ հեռարձակի այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյան։
1: Բասնզի ասնզի

Basın biraz bas. Ay pes diye başkara. Burbince biz dinleyersin bu tabak. Burbesi amen bu. Kur'an'ın havada şu bostabi. Ay kabrina kan ya kimera. Zeri havada çaldı. Aho aha surba. Avedarani tersuma vesaire bostere gelişesine. Իշեցնե քրիստոնյական հավատքի ամենախորը դժվարությունը։ Եգեթե ուզենք ամբողջ ավետարանը ամփոփել մեկ նախադասության մեջ, ապա այդ նախադասությունը կամ խոսքերը կգելան Հովանու ավետարանի այս խոսքերը. Աստված այնպես իրենց աշխարհը։ Այսօր շատեր կխոսեն սիրո մասին, ամենուր կխոսեն սիրո մասին, եւ ամեն մարդ իր կարծիքը եւ սահմանում ունի սիրո կամ սիրելու մասին, սակայն քրիստոնեական սիրո իմաստը տարբեր է, եւ քրիստոնյան սիրո իմաստը չի կտրել աշխարհի կարծիքներում կամ սահմաններում մեջ, այլ կտրել Աստուծո խոսքի մեջ։ Քանի որ Սուրբ Գիրքը մեզ ցուցաբերում է, որ իսկական սերը զգացումը չէ միայն, այլ ծողոտում է։ Սերը ինձ ինքը գուտա ուրիշի համար։ Ահա թե ինչու Հովհաննես առաքյալ գսել Աստված սեր է։ Քանչի գրել թե Աստված սիրով է, այլ Աստված սեր է։ Այսինքն սերը Աստուծո իրությունը իսկ է, եւ այս սերը երեսապ առաջագործությունային սկիզբենը սկսյալ է։ Աստված երեսին ու կատարյալ աշխարհ արարեց մարդու համար, ամեն արդու բարեկարգը գծանքի բոլորի վրա, ամեն եւ արքային եւ մեղավորին եւ հարիստին եւ աղքատին եւ հավատացյալին եւ անհավատին համար, եւ ամեն ինչ կբկայե թե առանիշը կսիրել իր ստեղծած մարդը, սակայն մեղքը եկավ աշխարհ եւ վայրեց մարդը Աստուծուն, բայց ու փոխվեցավ Աստուծո սերը, մարդը հեռացավ Աստուծուն, սակայն Աստված երբեք չհեռացավ մարդուս։ Ահա այս է սերիներ Հովհաննես ավետարանի ամենամեծ պատգամը. Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր միածին որդին տվավ։ Սիրելիներ, աշխարհը մեզի շատ նվերներ տվավ, սակայն Աստծու տված նվերը բոլոր տեսակի նվերներին ավելի մեծ է։ Անմեզի ոսկի կամ իշխանություն չտվավ, այլ տվավ իր սիրելի որդուն։ Իսուս Քրիստոս կորես երկայն պարտը, մեզի պես մարդացավ, մեր մեջ շնակեցավ, ուսուցանեց, բժշկեց հիվանդները, նխիտարեց ստավորները, ծովածները կշտացուց եւ մեղավորներին ներեց, եւ վերջապես աճ բացեցավ։ Ինչու? Որովհետեւ սիրեց ոչ միայն իր բարեկամները, այլ նաև ուսուցչուհիները։ Իսուս սիրեց ոչ միայն անդամները, այլ նաև մեղավորները։ Սիրեց ուրիշ զինք, բաց անունները եւ ամբողջ անձանը, ասելով այ ների ասում, որովհետեւ չեն գիտեր թե ինչ կան։ Ահա սիրելիներ, այս է աստվածային մեծագույն սերը։ Սակայն այս ավետարանական խոսքերը միայն Աստծո սիրո մասին չէ, նաև մեզ խոստումը կբարունակի մեջ, որպեսզի ամեն ոք Կուրանոր հավատաց խոսքերի այդ հավիտենական կյանքը ունենա։ Երիներ, Աստված իր բաժինը կատարեց, ան սիրեց, տվավ եւ ծովեց, այժմ կրտվել է։
Ve Պատասխանը հավատքն է։ Ոչ միայն շփումներով, այլ ամբողջ կյանքով եւ ծորտերով։ Քիչ վերջ պիտի մոտենան այսուր խորանին, այսուր ծեղանին, ուր պիտի ընդունեն ոչ թե պարզ խորհրդանիշը հարցը երկինի, այլ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինն ու արյունը։ Աստուծո սիրո մեծագույն պատկերը։ Ամեն սուրբ հաղորդություն մեզ հիշեցնել, թե որքան տաք առնեցավ մեր պետությունը։ Ուրեմն մեզ մեն յուրաքանչյուրը թող ինձին կհասնե, թե կհավատամ արդյոք այս սիրուն։ Կպատասխանեմ Աստուծո սիրոն իմ կյանքովս, արդյոք կսիրեմ ուրիշները այնպես, ինչպես Քրիստոս Հայսինց, որվետև Քրիստոնյան կճանչեցվի ոչ միայն խոսքով, այդ իր սիրով և իր կյանքով։ Եվ Հովհաննես առաքյալի այս խոսքերը միշտ պիտի հնչեն մեր շրթերում մեջ, որպես է։ Տեսեք, ինչպիսի սեր նշնորեց մեզ Հայրը, որպեսի Աստուծո որդիներ կոչվին։ Ուրեմն սիրելի հավատացյալներ, երբեք չմոռնանք, որ մենք կրկնվել ենք ոչ թե մեր արժանինքների, այլ Աստուծո մահ սահման սիրո շնորհիվ։ Ապրինք այդ սիրո, վկայենք այդ սիրո մասին և մեր կյանքով արտացոլենք այն, որպեսզի աշխարհը տեսնելով մեր կատարած գործերը ճանաչնա, այն Աստուծուն, ով այնպես սիրեց աշխարհը, որ դիջեր իսկ իր միածի որդունը բարդ։ Ու այդ սերը միշտ պնակի մեր սրտերում, առաջնորդի մեր քայլերը և մեզ արժանացնի խոստացված հավիտական կյանքի այժմ և միշտ և ավիդյանը ստավիտելի ամենք։

Գեղեցիկ շարականներից կայժմ շարունակենք մեր հայտագիրը, հայոց եկեղեցու խորհուրդները։ Հայոց եկեղեցին ունի 7 խորհուրդներ, դրանք են մկրտություն, դրոշ, ապաշխարություն, հաղորդություն, պսակ կամ ամուսնություն, ձեռնադրություն և կարգ հիվանդած։ Մկրտությունը, դրոշմը, ապաշխարությունը և հաղորդությունը քրիստոնյայի համար պարտադիր խորհուրդներ են, իսկ ամուսնությունը և ձեռնադրությունը կամավոր են։ Կարգ հիվանդած կատարվում է միայն հիվանդների համար։ Առաջին 5 խորհուրդներին հետո կարանձնանանք, այսօր մենք ձեզ համար պետք է խոսենք պսակի կամ ամուսնության մասին։ Ինչ է պսակը։ Պսակը սիրո և հավատարմության ուղտն է։ Նրանք շտապում էին եկեղեցի երջանկության գագաթնակետին էին, քանի որ շատ շուտով Աստծով էին օրհնելու իրենց միությունը։ Եվ մինչ պսակի համար գրանցվել է քահանան իր սովորության համաձայն, հետևյալ հարցերն ուղեց նրանց, հարցեր, որ նրանք մի պահ լրելու և խորության մտածելու առիթը տվեց։ Սիրում ես այս օրորդին այնքան, որ պատրաստ ես հանուն նրա քո կյանքը զոհել, ինչպես Քրիստոս, սիրելով եկեղեցին, իր կյանքը տվեց հանուն նրա։ Հնազանդվելու ես քո ամուսնուն, ինչպես եկեղեցին է հնազանդվում Քրիստոսին։ Հարցեր, որոնց հիմնական են և խորը, որոնց պատասխանատու և լուրջ պտուղները դառնալու են այս նոր տան հիմնակարը։ Աթամի կողոսկրը։ Կատարելության մեջ անգամ Աթամը մենակ էր, ճնշվում էր անգամ դրախտում, երբ ապրում էր միայն իր համար։ Այդ ժամանակ էլ Աստված ասաց. «Լավ չէ, որ մարդը միայնակ լինի, նրա նմանությամբ մի օգնականը ստեղծենք նրա համար»։ Աստված կնոջը ստեղծեց հենց իրենից, Ադամից։ Տեր Աստված թմրություն բերեց Ադամի վրա և սա քնեց։ Աստված հանեց նրա կողոսկրերից մեկը և այդ տեղը մորթով ծածկեց։ Տեր Աստված Ադամից վերցրած կողոսկրից կին արարեց և նրան բերեց Ադամի մոտ։ Ադամն ասաց. «Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորներից և մարմին իմ մարմնից, թող սա կոչվի կին, որովհետև իր ամուսնուց ստեղծվեց»։ Այս նախ ցույց է տալիս, թե մարդն է մարդու օգնականը, որովհետև թեպետ մարդուն օգնական կային կենդանիները, որպես բեռնակիր, լցկան և այլ կարիքների համար, սակայն առաքինության և հոգու սրբության համար մարդն է մարդուն օգնականը։ Կինն էլ որդե ծնության և տան այլ բարեկարգության օգնականն է։ Այդ իսկ պատճառով տղամարդը թողնելով իր հորն ու մորը, պետք է միանա իր կնոջը և երկուսը պետք է լինեն մի մարմին։ Ավետարանում էլ ենք կարդում այս խոսքերը, որ շատերի համար գուցե տարօրինակ է հնչում։ Պարզվում է, որ պսակի խորհուրդը հենց նրանում է, որ երկուսը դառնան մեկ։ Խոսքը սիրո մեջ այնքան խորը միավորման մասին է, երբ երկու մարդիկ չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց մեկը մյուսի։ Յուրաքանչյուրը գիտակցում է, որ ինքը իր սիրելի շարունակությունն է, նրա անբաժանելի մասը։ Իսկ այժմ նայենք խորհրդի նշանակությունը։ Ինչպես ասեցինք, պսակը 7 խորհուրդներից մեկն է, որի սկիզբը դրվեց դեռևս դրախտում։ Աստված ստեղծելով Ադամին և Եվային սահմանեց ամուսնության միությունը և օրհնելով նրանց ասաց. «Աճեցեք և բազմացեք»։ Ինչ վերաբերվում էր եմ մարդուն և մյուս կենդանի արարածներին։ Բայց միայն մարդն էր տրված այդ պատվերը, որ սիրով միավորվելով երկուսը մեկ մարմին են դառնում։ Դառնալով մեկ մարմին, մշտական կենակցության ուխտի մեջ են մտնում, ըստ Քրիստոսի և իր եկեղեցու միության օրինակի։ Նվիրվում են Աստծո արքայության առաջադիմության համար միասնաբար աշխատելուն։ Քրիստոնյական եկեղեցում պսակի խորհրդի ժամանակ
այրուկին քահանայի աղոթքով եւ օրհնությամբ ընտանիք կազմելու նպատակով միավորվում են եւ ստանում Սուրբ Հոգու շնորը, որով այդ միությունը որպես անխախ դաշինք ամրապնդվում է նրանց համատեղ կյանքի բոլոր օրերի համար, ունենալու զավակներ եւ նրանց քրիստոնեական ոգով դաստիարակելու ակնկալիքով։ Պսակի նպատակը ոչ միայն որդեցնությունն է, այլ հոգևոր մարմնական միավորությունը, երբ մեկը մյուսին փոխադարձորեն լրացնում են եւ օգնում։ Ամուսնության պայմանները։ Եկեղեցին հետեւյալ պայմաններն է առաջարկում երիտասարդ զուրկերին. առողջ եւ ամուր ընտանիք կազմելու նախաշեմին, ֆիզիկական եւ մտավոր առողջություն, չափահասության տարիք, կանոնական հասունություն, այսինքն հարսնացուն եւ փեսացուն մոտ ազգականներ չպետք է լինեն։ Հայոց եկեղեցին 13-րդ դարում սահմանեց, որ պսակվողները 7 պորտով բաժանված լինեն միմյանցից, որդին հոր հարաբերության մեկ աստիճանն է, այսինքն մեկ պորտն է, թորը 2, այսինքն 2 անձերի միջև եղած ծնունդների թիվը հաշվում է որպես աստիճան։ Օրինակ, 2 եղբայրների կամ 2 քույրերը միմյանց նկատմամբ 2 պորտ են։ Փոխադարձ համաձայնություն եւ սեր, ազգային եւ կրոնական նույնություն, նույն կրոնին եւ նույն եկեղեցուն պատկանելը պարտադիր է, բայց արտոնվում է օտարի հետ ամուսնանա, ապա հետեւյալ պայմաններով օտարականը, եթե ցանկանում է պսակվել հայադավանի հետ հայկական ծեսով եւ հայկական եկեղեցում, պետք է գրավորը ընդունի հայոց եկեղեցու դավանությունը։ Ոչ քրիստոնյան, եթե ուզում է պսակվի հայ եկեղեցու զավակի հետ, պետք է գրավոր հայտնի իր ցանկությունը, այնուհետև մկրտվի, դրոշմվի, հաղորդվի եւ ապա պսակվի։ Պսակի արարողությունը, պսակի խորհրդավորությունը 2 մասերից է բաղկացած։ Առաջինը նշանդրություն ողջ ամուսնությունից առաջ 2 կողմերի համաձայնությամբ կայացած ուխտն է։ Երկրորդը պսակ, որ ամուսնացող զույգի սիրո եւ հավատարմության ուխտն է, Աստծո եւ հանրության արչեւ։ Խորհուրդը կատարվում է եկեղեցում, ժողովրդի եւ խաչեղբոր վկայությամբ։ Խորհրդի արարողությանը խաչեղբայրը Փեսայի եւ Հարսի օրինավոր ամուսնության պաշտոնական վկան է, ով արարողության ժամանակ Քրիստոսի խաչը բռնում է նրանց գլխավերևում, հաճախ խաչեղբայրը կոչվում է նաեւ կնքահայր։ Ամուսնության արարողությունը կոչվում է Սուրբ Պսակ, որովհետև Փեսայի եւ Հարսի գլխին թակ կամ պսակ է դրվում, Փեսան կոչվում է թակավոր, իսկ Հարսը թագուհի։ Խորհուրդը կատարում է քահանան, ով Մաշտոց Ծիսամատյանի համաձայն հարցնում է Փեսային. «Որդիակին, միչև մահ տեր ես»։ Փեսան պատասխանում է. «Այո, հայր Սուրբ, տեր եմ, հրամանով Աստծու»։ Այնուհետև քահանան հարցնում է Հարսին. «Որդիակ իմ, եւ դու միչև մահ հնազանդ ես»։ Հարսը պատասխանում է. «Այո, հնազանդ եմ, հրամանով Աստծու»։ Դրանից հետո քահանան հարսի ձեռքը հանձնում է Փեսային եւ օրհնում, այնուհետև օրհնում է գինին եւ տալիս Փեսային եւ Հարսին ու նաեւ ներկաներին։ Գինու օրհնությունը եւ բաշխումը հիշատակություն է կանայի հարսանիքի, որտեղ Հիսուս Քրիստոս ջուրը գինու փոխելով ուղարկեց սեղանապետին, որ բաշխի բազմությանը։ Հիսուսն իր կատարած հրաշքով օրհնեց այդ հարսանիքը եւ ուրախացրեց նրանց։ Պսակի արարողության վերջում գինու բաժակի վրա կատարված աղոթքով քահանան Հիսուսի նմանությամբ օրհնում է ամուսնացող զույգին, ներկա բազմությանը եւ ուրախացնում նրանց։ Գինի խմելը նշանակում է նաեւ, որ նրանք իրենց համատեղ կյանքի թե ուրախությունները եւ թե դառնությունները միասին պետք է ճաշակեն։ Պսակադրության ընթացքում մատանիները, որոնք դրվում են Փեսայի եւ Հարսի մատին, նշանակն են նրանց միության անխախտելիության, իսկ վառվող մոմերը
հոգևոր ուրախության և աստվածատու շնորհի։ Թագերը, որ դրվում են նորապսակների գլխին, նշանն է նրանց ողջախոհության, քանզի պսակը սուրբ է և պետք է զերծ մնալ բորնկական ցանկություններից։ Պսակի արարողության ժամանակ հարսի պայծառ սպիտակ զգեսները խորհրդանշում են Ադամի և Եվայի լուսեղեն զգեսները։ Պսակը կրկնելի է, երբ ամուսիններից որևէ մեկը մահանում է։ Եկեղեցին թույլատրում է երկրորդ անգամ ամուսնանալ կանոն կույսի պսակի և կանոն երկրորդ պսակի, սակայն երրորդ պսակը անթույլատրելի է։

Այո, այս կատակերքը իսկապես շատ տեղին է, շնորհակալություն քեզ արտո։ Մտորումներ։ Ինձ համար շատ դժվար է հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր կյանքի մասին արտահայտվում են շատ վատ, մեծ դժգոհությամբ եւ անգամ ծանր եւ հուսահատ երանգներով։ Եվ ինչպես ընդունել նման տեսակետները, երբ կյանքի մեծագույն պարգևն է, երբ կյանքը մեծագույն պարգևն է շնորված մարդուն, այն երբեք վատ լինել չի կարող, անկախ նրանից, թե որքան փորձություններ եւ դժվարություններ ենք հանդիպում։ Ավելին, վերջիններս էլ իրենց կարևորագույն դերն ունեն մարդու զարգացման, փորձառության եւ իմաստության հարցերում։ Մնացած դեպքերում կյանքը լի է ու տալիս է լիարժեք զգալու, հիանալու, վայելելու բոլոր հնարավորությունները։ Ասել է, թե մարդուց նրա ազատ կամքի դրսևորումից է կախված կյանքի հետ նրա հարաբերվելու կարողությունը։ Ճիշտ մտածող եւ համահունջ մոտեցում ունեցող մարդու համար կյանքը միշտ բարձրագույն արժեք է, որից միայն գոհնակություն եւ շնորհակալ լինելու զգացում կարող ես ապրել։ Իսկ կյանքից դժգոհ, կյանքը արժե զրկող, եթե չասենք նույնիսկ կյանքը անիծող մարդը, այդ ամենի պատճառը իր ներսում փնտրելու փոխարեն միշտ մեղադրում է կյանքին, առավել խորացնելով հենց իր տառապանքը։ Մենք պետք է սովորենք եղածը գնահատել եւ շնորհակալ լինել։ Օրինակ, մեկը տխրում է, որ լավ կոշիկ չունի, բայց տեսնում ենք մեկին, ով որ ոտք չունի, եւ տեսնում ենք բնության հրաշալիքները, լսում թռչունների դայլայլը, չենք մտածում, որ կան մարդիկ, ովքեր զուրկ են տեսողությունից եւ լսողությունից։ Քանի ապրում ենք, պետք է գնահատենք Աստծուն տված նվերը։ Ահա թե ինչու չեմ կարողանում հասկանալ այսպիսի մարդկանց եւ չեմ ընդունում նրանց խոսքը։

Այսօր շատ թոռներ, որդիներ կան, որոնք դուրս են թողել իրենց կյանքից, իրենց տարեց ծնողներին։ Այս պատմությունը շատերին մտածելու առիթ կտա։ Վաղը դուք էլ եք մեծանալու և նույն կերպ ձեզ հետ են վարվելու։ Որդին հորը տարավ ռեստորան համեղ ընթրիկ վայելելու։ Հայրն արդեն բավականին ծեր էր և հետևաբար մի փոքր թույլ։ Ուտելիս երբեմն ուտելիքն էր ընկնում նրա վերնաշապիկի և տապատի վրա։ Մյուս ճաշողները զզվանքով հետևում էին տարեց տղամարդուն, բայց որդին մնաց լիովին հանգիստ։ Երբ նրանք ավարտեցին ճաշը, որդին առանց որևէ ամաչկոտության թույլ տալու օգնեց հորը լիակատար հանգստությամբ և տարավ նրան դեպի զուգարան։ Նա նրբորեն սրբեց հոր կնճռոտ դեմքից մնացած ուտելիքը, փորձեց մաքրել նրա հագուստի վրայի բծերը, սիրով սանրեց նրա մոխրագույն մազերը և վերջապես ուղղեց ակնոցները։ Երբ նրանք դուրս եկան զուգարանից, ռեստորանում խորը լռություն տիրեց։ Ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է մեկը ամաչացնել իրեն այդպես։ Որդին գնաց հաշիվը վճարելու, բայց հեռանալուց անմիջապես առաջ ճաշողների մեջ գտնվող մի տարեց տղամարդ վեր կացավ և հարցրեց նրան. «Չես կարծում, որ ինչ-որ մի բան ես թողել այստեղ»։ Երիտասարդը պատասխանեց. «Ոչ, ես ոչինչ չեմ թողել»։ Այնուհետև ձեր անծանոթն ասաց. «Այո, թողել եք»։ «Դուք դաս եք թողել յուրաքանչյուր որդու և հույս յուրաքանչյուր հոր համար»։ Ռեստորանը այնքան լուր էր, որ լսում էր գնդասեղի ընկնելը։ Կյանքի ամենամեծ պատիվներից մեկը այն տարեց մարդկանց խնամելն է, ովքեր մի ժամանակ հոգ էին տանում մեզ համար։ Մեր ծնողները և բոլոր տարեցները, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը, ժամանակը, փողը և էներգիան մեզ համար, արժանի են մեր խորագույն հարգանքին։ Այսօր շատ որդիներ, թոռներ դուրս են թողել իրենց կյանքից տարեց ծնողներին, և այս պատմությունը շատերին մտածելու առիթ կտա։ Վաղը դուք էլ եք մեծանալու և նույն կերպ ձեզ հետ են վարվելու։ Ձգտեք իմաստության, այլ ոչ թե գիտելիքների սոսկ կուտակման, քանզի գիտելիքը առանց սրտի կենթանի փորձառության լոգչոր անապատն է։ Տունը և ընտանիքը մի փոքր թագավորության երկիրն ու սահմանն են, որին նահապետական աթոռին նստում են ծնողները։ Հայրն իբրև թագավոր և մայրն իբրև թագուհի կառավարում են ընտանիքը։ Սույն ընտանեկան պալատի թագավորության մեջ ոչ ոստիկան կա, ոչ սուր, ոչ բռնություն, ոչ գավազան, այլ բոլորի տեղը հայրական սերն ու մայրական գորովն է։ Դաստիարակությունն ու խրատը ծնողների կենթանի օրինակն է։ Ժողովուրդը, եթե առաջադիմում է, ապա իր առաջին քայլերն առնում է ընտանեկան սրահից։ Եթե լուսավորվում է, իր լույսը ընտանեկան ճրագից է։ Եթե զորանում է, և իր ոգին ու կապը ընտանիքն է։ Եթե հզորանում է, իր ուժն ու բազուկը ընտանիքից է։ Եթե հարստանում է, իր գանձարանն ու գանձապետը ընտանիքն են։ Խրիմյան հայրիկի մտքերից էր այսի։ Եվ ինչպես Վարդգես Պետրոսյանը կասեր, ցավը գաթա չէ, որ կիսես սրա նրա հետ, քո ցավը միայն քո ցավն է։ Եթե նույնիսկ քեզ շրջապատող մարդիկ ասեն, որ խորապես ցավում են և կիսում են քեզ հետ քո ցավը, չհավատաս, որովհետև նրանք չեն ապրել նույնիսկ քո ցավի կեսը, չեն զգացել այն, ինչ դու ես զգացել։ Դրա համար շպտա, քո խնդիրները ոչ ոքի չի հետաքրքրում, դու ուղակի ժպտա։ Եթե նույնիսկ քո թշնամին վայրագորեն տունդ քանդի, ժպտա։ Եթե անգամ բարեկամդ կամահարանքով դավաճանի, ուրախացիր նոր սկսվող օրով և միշտ հիշիր, ինչքան էլ մութ ու տխուր լինե գիշերը, լույսը միևնույն է, բացվելու է։ Այսօր այս խոսքերը Վարդգես Պետրոսյանի խոսքերն են, այսօր նաև Վարդգես Պետրոսյանի
տարի դարսներ նա ծնվել էր օգոստոսի 2-ին եւ ինչպես պարոն Նշան Բասմաճյանը ասեց այսօր նաեւ իր քրոջ տարի դարձն է ուրեմն շնորհավորում ենք նաեւ պարոն Բասմաճյանին իր քրոջ տարի դարձի արդիվ եւ սիրելիներ այսպիսով մոտենում է մեր Radio Jama, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ եւ ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2NSB 99.3 հալիքի վրա։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ նրանք ովքեր այսօր չկարողացան լսել, արդեն կարող եք գնալ մեր website-ը եւ այնտեղ լսել արդեն միշտական կամ մնում են մեր ռադիոհաղորդումները։ Ուրեմն Հայկ Եղեցուցան ռադիոժամից այս մեկ ժամ անցկում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթուր Քասաբյանը եւ անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի եւ խաղաղ գիշեր ու բարեհաճոխ շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր եւ խաղաղ քուն։ Թող որ Տիրոջ Սերը օրհնությունը ու ողորմությունը մեզ բոլորիս հետ լինի։ Միջև այդ ես մի քանի մաստուն խոսքեր ունեմ արագ։ Ամենամեծ փորձությունը վախն է, ամենամեծ սխալը հանձնվելն է, ամենավտանգավոր մարդը սուտասանն ու խաբեբան են, ամենալավ պաշտպանությունը ժպիտն է, ամենանենք զգացմունքը նախանձն է, ամենագեղեցիկ արարքը ներելն է, ամենալավ աջակցությունը հույսն է, ամենահզոր ուժը հավատն է, ամենալավ նվերը սերն է, հազար պատճառ կարող ես գտնել մեկ բան չանելու, բայց մեկ պատճառ կարող ես ունենալ հազար բան անելու համար, եւ այդ պատճառը անունը սեր է։ Եթե որևէ մի բան սիրես, հազար ձև կգտնես այն իրականացնելու համար։ Երջանկայ շատ Գարեգին Արաչինի մտքերից էր սա։